0: teu tirica roti, teu coindino, teu doji, te anacotinca, creicam siki, exca FM siki.
1: Minha Mariana da manga, nunca se me canguama, sei lá, que tia tua, da tua, cartoon que da gangue que tu sangue que co, da cagin man, da languama da que catewa tunguin, da gong tu, da na cagangu, languama. Là không cũng đủ ta cái chạm bờ mà ta cái ta thông ta sang ta mà ta còn đủ cái là cái chỗ chút chung ta cái cái mang cái mà ta sang cái u ta cái là sang sang cái châu sang ta qua chỉ cần chụp năng à cái tấm màn hậu ta này nhà nga không mà ta quay chúa à quay chú mà à quay chú tiền nga không mà ta quay chấm u đi ta cái sang cái là cái nga bà không mà ta giờ chính cái mà ta quên chính là tôi cái nga bà người ta cứ thua ta sẽ thui ta cái sẽ có cái mà nhà thui người ta cũng chút mà người ta mình họ ta sẽ không mà kinh tế à không mà kinh nga bà cái cái này có kinh tế nga chính thì ta người sẽ thui ta cái sẽ là chút à hay chấm nhàng họ ta sẽ không mà kinh nga cái cái là ta người ủa cái thằng quân đi, ta càng hay sao không mà cái gì đấy, lại chú, lại thông à chú, hay là cái à, nó à, nó giờ không cái anh gặp quân quay à, lại cho thằng quân đi ta chơi à, anh không cần không cho các cậu đang học quân đi, lại thằng đó à, cho là cái, lại không mà, lại đang à, lại chỉ là không mà, lại chỉ cái này mà là cái đó à, ta cái này cái cho cái gì. Kaki u tum drika gengia sabui u tanga yang tu taka uam taka ua tatu taka sa twin and bermila nga yi sik handu taka la sa chung a name bermangangi in bermakangi come jaja wo come jaja when I'm put a minister come jaja wo come jaja hầm trên chế vô cầm trên trên trên ta cái là gì cha chúng ăn ta cha u ta sát nam nữ tuổi tuổi cái tâm người cái tuổi tuổi cái tâm người ta cứ cái sao cái sao tham chúng này sao tham sao tham mà tham sao chú ta sao quỷ ta u quan ngang cầm ta chú cha nam nữ tuổi cha cái người ta mong con tự chỉ cả cái mà cái chính cái anh này cái cha mẹ tôi hòa mình cùng đi chính đó anh em anh hòa mình cùng đi anh đang này sang cái sao thua cái tay càng im bờ mấy lần người đang ngon họ đang này thì ngon thắm mà chú đang ngon cái ngồi thong y thong cầm đang cái cầm chân chân vô cầm chân chân cầm chân chân vô vô cầm chân chân chân tay tay anh quay mẹ bà mẹ à tuổi ở quê mẹ cho vay ăn, vợ là chỉ mà gặp được bà ăn cơ vợ là cái ở mẹ cho quê chỉ, giờ cô đi gặp người, làm cái tư nhân này, ô cả, bà mẹ là tuổi tuổi nhà này cả khổ lên tuổi nhà, tuổi này cái cả khổ lên tuổi nhà này, cô đi gặp sinh nhật khổ lên, cô đi gặp sinh nhật khổ lên, hay,呀呀，哪啊错的，从我个哪的，个咩哪个。Amin aga, maka mimbar ming ati tak tuan ni tinggi. Hika eh mimbar mau dia ikan dia kata agi cinta ngi. Mimbar ming ni nanti datang, datang. Mimbar mau gua ming gua mak eh gua mau macam ni kami cakap gundi. Takalah esa kuda, nak kungulita, ya cikal maga ada. Mimbar mila kan ada.我也通到过，把俺跟我出来，俺偷偷蹲点我的，干了也看到，每次阿克俺们通，他们就讲，他给乌他们他们领点我吧，阿出来滚的吧，他阿克做空，玩的吧，然后这个人我给啥个，阿克他给弄的，啥个个蹲到那个什么个，这个什么个呢？这个什么个哪个干的？我他乖乖的干。我看啊，看不出来，他看个台湾呀，看粗，他看我看嘛来的，他看个空，我讲嘿，我只羡慕，我们山地他们弄过来，我只羡慕他们那里啊，我只羡慕，感觉都跟那里。
2: 哎，哥。 It's a crazy.